0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңып қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программасы. Жолдырыңызды біз әмра программасы.
1: Қадірлі достар, программамызда алмышады аңлап атқыныңла.
2: Түшлік жолдырыңызда біз әмра программасы.
1: Жолдырыңызды біз әмра программамызда алмышады. Бұл программаны ішілдатқалар мақта бір-бірсек тәбірсе қылышып атқан Яқшы Абдол, Фоко Абдол Рей программамызды ала айда тәләп қылған.
2: Достар, түшлік жолдырыңыз біз әмра программамыздың Шенжандығы әң ісілтәмін үздіш пағалетімізге абаз құшқан бір нәтче орын тәбірсе қылымыз әгені мекмаларым ашқан семшу, теншәнчу, табан пейлу, фулибәннің еніға Etildi, tamaqları oxşaydı, işçim çıraylıq bezəlgən, mülazimətə əla, əziz mehmanlarınlarını başlaydıqan qanda etdi, yaxşı tallaş bulalaydı, sizlərə təvsiyə qıldıq.
1: Onun başqa yenə Şinjandık əsiltəmimizdə, fəaliyyətimizdə, Şinhua Cənubi yolu, Nəngun yanının Cənubi bağçı dərbazının sol tərəfindəki vasalğu kavabları alayı tələb qılğan.
2: Şunda.
1: Otdanın yerlik taamlarını kavablan titmək çoxsalla, müşəyək verib dedik ki, gəyislə, maşın toxtuş qolaylıq. Tamaq zəkaz telefonu 259-0009, 259-0009 telefon qısanla, yetküz berdi vasalğu kavabları.
2: Tonur kavabları lazım olsa, anlıqçı dostlar, məyli qançılık ilanla, aylı gitçi yetküzüb mülazimət qılıdı, başqı mürəsində Asım işlerinlerde bulsun mu? Özleri uğurlaştırıp, apırıp, uğurlaştırıp, şuna yakışı, tanışıp, kıpırdık. Numarını hatırlı belinle hazır lazım bu mukamla. Bir gün de gerek buldu. Şunlarla numarını telefonu ursanla, işinle el buldu deyin gibi. Yani 259-0009. Hoş gine, yeni kıymetlik hazırlık vaxtımız bakın. Damlıq kəgən yolu uçurladın get güzümüz, qatnaş qayıt soradığan sual məsləhətlər bu sorsanlar buludu. Doyin şipin xodik dostlar, damlıq qızgılıq bilən körüb radio anlıqa izlə.
1: Qaşqa, səmə yoldu, majincik tuzuluş yox dedi Sıdıqcan.
2: Buldu, nurunu uçuray.
3: Uşu, beylo, koşuyan işlere var.
2: Uşin, beylo, yeni çoğun?
3: Uşu, mello, maşinlar, sərf köpken koşuyan işlere.
2: Buldu, rəhmət. Sizlərinin idarını aldıdın, kəyini qıburulsaq bulamdı, dəb. Üzüksüzlük bir yə bağlısal, aldığı buyurib, anadikin qaytursunuz buludu, cümü? Aldıdın qaytursunuz bulmaydı, aparatda dedim. Qaçan yamğur bakə, mən qarzan pəqqət yox qo, dəb. Azıraq dinkinmiş o, bütün, nəmə, təbsiləyirə qılıb avarayı uçurun birimizə, əmdə, azıcıya rast yamğur yox qəyək əl güz yetmiş qısad işçidə, cümü?
1: Çimaşa yolu, nəlləngpo rafandaydı o.
2: Болды, ең нәтчі мүніт қалдыма әйланға деп. Мүші сұлтазлаш үскенісі керек болған достырымыз үшін найты яқшы бір мәзмінді бұл. Найты әсті айдыл тәпсілей түшендірілген. Өйгі чүкім ойлыш бе қанлады достыла. Өйгі әқиқатан найты керек болдыған бір үскен екен, жүмі? Өзі қал.
3: Кірзе тұтып, адызыған құмзайды, қамрек ауалыны яқшы ма?
1: Яқшы рахмет.
3: Мен идарын алдына керейдәдім, бір мәлік базым шамы қаға келдім. Құстан ұлдаптым бұл әсі, қамай кәмпіратай еллары ғаны.
2: Болды.
3: Мәрзия ғобден түшендіріп қойды.
2: Болды. Мәрзия ғобден түшендіріп қойды,
3: Нұрсия ма?
2: Кірзе тұтып, рәсетті